0: تم کو فافی
1: نسرای بندری نزی نتینیا تامزان نیروت که سوما و بوقا تان نتینوی ساتین نتانی نو ینمو دامنو ماتوگانو ایروت که سوما و بوقا تیم نی باتفینران دی زاوا راتسنیشیم باتفینران دیتسنیشیا دی یو تویرانیو زانی انیسا نمولا فولکو لوی فینانا آنیت سا فینانا آنیت سا لوی فامات تامتان دی یو زانیا نانتانی نیو رایمانده نیو آوی یه نمو زانی ندانه تو دیجوی زاتیا امال سو زاواتا نیای نکو سنیاز کتا تیم بات فینانا تی راتسنیشی نو بات فینانا راتسنیشی دی جو دی اوزی زیل رایمانده نوی یه نو اوزیا مپاتیا یا ni fitsirinakondro fitsirinakondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony dia rehefa nodoveti ny ranatsakaina dia miondrika ny voniny dia mijery ny tany poirana sy mitsinjo ny solofo mbola niakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty dia teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena dia io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atany atany fa tamin'izay fotoan'izay nytsapako hoe valibabena kay ilay izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valimbe folotaona dia nomendiny meny fiarahamonina aingam-panahy dia mamerina dia nanazo nandrato fianarana teny amin'ny oniversité dia mamerina misedra n'ilay izy tany amin'ny sehatriny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy